0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 5 tháng 9 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Mạnh Dương theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha cổ võ, giáo dục phải phục vụ phẩm giá và công ích.
2: Vatican, ngày 4 tháng 9, trong cuộc gặp gỡ với phái đoàn Orient College thuộc Đại học Oxford nhân dịp kỷ niệm 700 năm ngày trường được ban hiến chương hoàng gia, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của trường can đảm tìm chân lý, đồng thời cổ võ một nền giáo dục toàn diện đặt trên nền tảng phẩm giá con người, công lý và khả năng phục vụ công ích.
1: Trong lời chào, Đức Thánh Cha nhắc lại lịch sử lâu đời của Orient College, một cơ sở đã trải qua nhiều thay đổi và biến động nhưng vẫn gìn giữ căn tính Kitô giáo. Theo Ngài, dịp kỷ niệm 700 năm là cơ hội để trường nhớ lại nguồn gốc công giáo của mình với tên gọi College of the Blessed Virgin Mary, đồng thời tái khám phá căn tính giúp Orient không chỉ là một cơ sở học thuật, nhưng còn là một cộng đoàn đích thực của đức tin và học thuật. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến Thánh John Henry Newman, người từng là sinh viên và giảng viên của Orient College. Ngài gọi Thánh Newman là một mẫu gương sáng ngời của trí thức, đã cho thấy sự gắn bó không thể tách rời giữa đức tin và lý trí, không chỉ trong các tác phẩm mà còn trong chính đời sống. Theo Đức Thánh Cha, những sắc tín tôn giáo của Newman bắt nguồn từ mối tương quan cá vị với Thiên Chúa, trong khi hoạt động học thuật của Ngài vừa có chiều sâu vừa mang tính thực tiễn. Chiều sâu của hai phương diện ấy đã được giáo hội nhìn nhận qua việc Newman được tuyên phong là tiến sĩ hội thánh và đồng bổn mạng của sứ mạng giáo dục của giáo hội. Trước những thách đố của thời đại hôm nay, Đức Thánh Cha cho rằng tư tưởng của Thánh Newman về giáo dục vẫn mang tính thời sự. Thánh Newman đề nghị một nền đào tạo Kitô giáo bao gồm toàn thể con người và đánh giá giá trị của giáo dục qua ba tiêu chí: phẩm giá con người, công lý và khả năng phục vụ công ích. Từ đó, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các thành viên của Orient College: tôi cũng khuyến khích anh chị em can đảm tìm kiếm chân lý và cổ võ nhãn quan nhân học toàn diện này. Theo Ngài, khi giáo dục được đặt trên nền tảng ấy, công việc học thuật có thể thực sự tạo điều kiện cho một cuộc gặp gỡ từ trái tim đến trái tim với tha nhân và đặc biệt với Chúa Giêsu Kitô, đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến bài thánh ca nổi tiếng Lead Kindly Light của Newman. Trong đó, vị thánh bày tỏ lòng xác tín rằng Thiên Chúa sẽ dẫn dắt con người giữa những bất định của cuộc sống. Ngài mời gọi các thành viên Orient College phó thác bản thân và tương lai của trường cho ánh sáng không bao giờ tàn, để cũng như Đức Trinh Nữ Maria, họ có thể phản chiếu vinh quang của Thiên Chúa giữa thế giới. Đức Thánh Cha phó thác toàn thể phái đoàn cho lời chuyển cầu của Thánh John Henry Newman và Đức Trinh Nữ Maria.
2: Các tân giám mục được mời gọi sống tinh thần hoán cải truyền giáo và hiệp thông.
1: Vatican. Trong khóa đào tạo dành cho các tân giám mục thuộc những lãnh thổ do Bộ Loan báo Tin mừng phụ trách, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle và Đức Tổng giám mục Fortunatus Guachucu nhấn mạnh hai chiều kích thiết yếu của sứ vụ giám mục: đồng hành với các giáo hội địa phương trong tinh thần hoán cải truyền giáo và xây dựng sự hiệp thông vượt lên trên mọi hình thức bộ tộc, đẳng cấp, chủng tộc hay cục bộ địa phương.
2: Hoán cải truyền giáo của giáo hội. Phát biểu ngày 3 tháng 9 tại Giáo hoàng Học viện Truyền giáo Thánh Phêrô, Đức Hồng y Tagle, Tổng trưởng phân bộ khởi đầu Loan báo Tin mừng nhắc rằng, bộ được mời gọi đồng hành, nâng đỡ và cộng tác với các giáo hội địa phương trẻ trong sự tôn trọng quyền tự trị chính đáng. Ngài nhắc lại tinh thần cải tổ giáo triều Roma theo Tông hiến Praedicate Evangelium. Trong đó, bộ Loan báo Tin mừng được đặt ở vị trí đầu tiên trong thứ tự các bộ. Theo Đức Hồng Y, lựa chọn này cho thấy định hướng truyền giáo thấm nhuần cuộc cải tổ giáo triều Roma, để việc loan báo tin mừng và phục vụ sứ mạng truyền giáo của giáo hội trở thành trung tâm của việc phục vụ Đức Giáo Hoàng và Giáo hội Hoàng Vũ. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng, hoạt động truyền giáo không kết thúc khi một giáo hội địa phương được hình thành và tổ chức. Việc loan báo tin mừng lần đầu vẫn là một điều cấp thiết và cần thiết, đặc biệt tại những khu vực đang chứng kiến sự gia tăng mạnh số tín hữu Công giáo. Đồng hành và lắng nghe các giáo hội địa phương. Theo số liệu được Đức Hồng Y Tác Lê dẫn lại, tính đến cuối năm 2023, thế giới có hơn 1,4 tỷ người Công giáo. Mức gia tăng mạnh nhất được ghi nhận tại châu Phi, tiếp đến là châu Mỹ và châu Á. Từ năm 2024 đến 2026, 10 địa hạt giáo hội mới đã được thành lập tại các lãnh thổ thuộc bộ, trong đó 7 tại châu Phi, 2 tại châu Á và 1 tại Trung Quốc đại lục. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh vai trò của việc đào tạo linh mục, chủng sinh, giáo lý viên và giáo dân. Tuy nhiên, Ngài lưu ý rằng giáo triều Roma không có tất cả các giải pháp, vì thế phải lắng nghe và đón nhận những kinh nghiệm và sáng kiến đến từ các giáo hội địa phương. Ngài kết luận bằng lời mời gọi các tân giám mục xây dựng một mối tương quan đối thoại với bộ loan báo tin mừng, để sự cộng tác không chỉ đi theo một chiều nhưng trở thành một tiến trình lắng nghe và trao đổi thực sự.
1: Giám mục là giám mục của mọi người. Trong bài chia sẻ của mình, Đức Tổng Giám mục Fortunatus Wachukwu, Tổng Thư ký Bộ Loan báo Tin mừng, tập trung vào chủ đề hiệp thông và cảnh báo trước những hình thức loại trừ trong giáo hội. Ngài khẳng định, mỗi giám mục không phải là giám mục của nhóm này hay nhóm kia, Ngài là giám mục của tất cả mọi người. Theo Đức Tổng Giám mục, hiệp thông là tên gọi đầu tiên của thừa tác vụ của chúng ta. Và vì thế, không chỉ là một từ đẹp trong thư mục vụ, nhưng phải trở thành tiêu chí cho việc quản trị. Sự hiệp thông phải hướng dẫn đến việc phân định ứng viên, bổ nhiệm linh mục, đào tạo chủng sinh, phân chia trách nhiệm, sử dụng nguồn lực và xử lý xung đột. Mỗi quyết định của giám mục, theo Ngài, cần được xem xét dưới ánh sáng của câu hỏi. Quyết định ấy có thực sự củng cố sự hiệp thông và sứ mạng của giáo hội, hay chỉ bảo vệ một vòng ảnh hưởng quen thuộc? Không để căn tính nhóm lấn át căn tính Kitô giáo. Đức Tổng Giám mục Wachukwu cảnh báo trước bốn hình thức loại trừ: chủ nghĩa bộ tộc, chế độ đẳng cấp, phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa địa phương cục bộ. Điểm chung của chúng là cám dỗ đặt căn tính bộ tộc, vùng miền, ngôn ngữ, gia đình hay địa vị xã hội cao hơn căn tính Kitô giáo trong Đức Kitô. Ngài nói, trong nhà Thiên Chúa, phẩm giá không phụ thuộc vào huyết thống, màu da, hộ chiếu hay ngôn ngữ. Một giáo hội địa phương dù có lịch sử và văn hóa riêng không bao giờ là một lãnh địa văn hóa. Vì thế, khi phân định và bổ nhiệm, câu hỏi quyết định không nên là người ấy đến từ đâu, nhưng phải là người ấy là ai. Các tiêu chí cần quan tâm là đức tin, đời sống cầu nguyện, sự trưởng thành, khả năng lắng nghe, tinh thần cộng tác, tình yêu dành cho người nghèo và khả năng phục vụ những người ngoài nhóm của mình. Để lại một giáo hội hiệp nhất hơn. Đức Tổng Giám mục kết luận bằng lời nhắc nhở mạnh mẽ: chúng ta là những người quản lý, không phải chủ sở hữu, là người phục vụ, không phải ông chủ. Ngài mời gọi các tân giám mục đừng xây dựng những hệ thống ảnh hưởng cá nhân, nhưng hãy để lại một giáo hội hiệp nhất và trung thành hơn, để sau thừa tác vụ của mình, mọi người không nhớ đến quyền lực hay ảnh hưởng của vị mục tử, nhưng nhận ra rõ hơn dung mạo của Đức Kitô.
2: Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 với người nghèo.
1: Seoul. Trước thềm Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027, cha Vincenzo Bordo, dòng OMI, nhà truyền giáo đã phục vụ tại Hàn Quốc 36 năm. Mời gọi giáo hội đừng chờ những người dễ bị tổn thương tìm đến mình, nhưng hãy ra đi gặp gỡ họ như chính Chúa Giê-xu đã làm.
2: Ước tính tại Hàn Quốc có 250.000 trẻ em đường phố. Đó là một con số rất lớn. Vì thế, chúng tôi tự nhủ, nếu các em không đến với chúng tôi sẽ đến với các em. Cha Vincenzo Bordo, OMI, được biết đến tại Hàn Quốc với tên cha Kim Ha-yong, đã chia sẻ như trên với hãng tin Fides về sáng kiến ASIC, một hoạt động đưa nhân viên và tình nguyện viên đến tận đường phố để gặp gỡ, đồng hành và giúp các bạn trẻ tái hòa nhập xã hội. Mỗi ngày, từ 4 giờ chiều đến 11 giờ đêm, các thành viên ASIC đi xe buýt qua các khu phố để tìm gặp những người trẻ đang sống lang thang. Cha Bordo khẳng định, đó là cách thức của Thiên Chúa, Ngài hy vọng mô hình này sẽ hiện diện tại mọi giáo phận Hàn Quốc và trở thành một sứ điệp cho giáo hội Hoàng Vũ. Khi bắt đầu sứ vụ, Chúa Giê-xu không xây dựng một ngôi nhà thờ ở Nazareth để chờ mọi người đến. Người đã đi trên các nẻo đường Palestine để gặp gỡ và ở với họ. Kinh nghiệm mục vụ ấy được cha kể lại trong cuốn sách Tôi sẽ đợi các bạn tại Seoul, vừa được giới thiệu tại Ý. Hướng về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ diễn ra tại thủ đô Hàn Quốc vào tháng 8 năm 2027. Trong 36 năm tại Hàn Quốc, cha Bordeaux đã phục vụ người vô gia cư, các bạn trẻ bỏ nhà đi, trẻ em đường phố và những người cao tuổi sống cô đơn. Ông Shin Hyung-sik, đại sứ Hàn Quốc cạnh tòa thánh nhận định, kinh nghiệm của cha Bordeaux gắn chặt với sự chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Ông bày tỏ hy vọng biến cố này sẽ là dịp để người trẻ khắp nơi gặp gỡ, lớn lên trong đức tin, trao đổi văn hóa và cùng gửi đi sứ điệp hòa bình, liên đới. Ông cũng khẳng định chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực để đại hội diễn ra thành công và an toàn. Trọng tâm sứ vụ của cha Bordeaux là Casa Diana, trung tâm đón tiếp và đồng hành với những người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Mỗi ngày, nơi đây phục vụ khoảng 500 bữa ăn, đồng thời cung cấp phòng tắm, dịch vụ cắt tóc, quần áo thiết yếu, tư vấn pháp lý, khám chữa bệnh và thuốc men miễn phí, hỗ trợ tìm việc, trị liệu âm nhạc và nghệ thuật. Trong nhiều năm, Casa Diana đã trao hơn 3 triệu bữa ăn và giúp hàng ngàn người xây dựng lại cuộc sống. Trung tâm còn có ký túc xá cho 30 người vô gia cư, một xưởng nhỏ giúp họ tái hòa nhập xã hội và 10 nhà lưu trú dành cho trẻ em đường phố. Hơn 100 chủng sinh Hàn Quốc từng đến đây sống và phục vụ trong 3 hoặc 6 tháng như một phần của chương trình đào tạo. Mỗi tháng, khoảng 1.500 tình nguyện viên cũng được đào tạo về tinh thần phục vụ, chia sẻ, tình huynh đệ, công bằng và tình yêu. Với cha Bordeaux, đây không chỉ là hoạt động xã hội, cha tâm sự. Nơi người nghèo, người cao tuổi sống một mình, người sống trên đường phố, trẻ em đường phố và các tình nguyện viên, tôi đã thấy Chúa, tôi cảm nhận người, gặp gỡ người và người đã ôm lấy tôi. Cha nhớ lại một tối mùa đông khi cùng các cộng sự mang ba lô, bánh mì và sữa đi tìm những người bạn vô gia cư. Gặp một người đàn ông đang bệnh nặng, cha bày tỏ sự cảm thông. Người ấy đáp, không, thưa cha, cuộc đời vẫn đẹp. Cha Bordeaux nói, người ấy đã trở thành một trong những người thầy của tôi. Tên cuốn sách Tôi sẽ đợi các bạn tại Seoul không chỉ diễn tả niềm mong đợi dành cho Đức Thánh Cha và người trẻ từ khắp thế giới, nhưng còn là tiếng chờ đợi của người nghèo. Cha Bordeaux xác tín, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 có thể giúp giáo hội vượt qua những ranh giới hữu hình để gặp gỡ một xã hội đang đổi thay và những hình thức nghèo đói mới, bằng một giáo hội biết ra đi gặp gỡ con người.
1: Đại hội Scholastias mời gọi đặt con người ở trung tâm trong thời đại AI.
2: Indonesia, từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9, tại Bali, Indonesia, Hội nghị Thượng đỉnh gặp gỡ thế giới, Đại hội Quốc tế Scholastias lần thứ 11 quy tụ người trẻ, học giả, lãnh đạo tôn giáo, chính trị gia, chuyên gia công nghệ và đại diện xã hội dân sự từ nhiều quốc gia để cùng suy tư về một câu hỏi trung tâm. Làm thế nào để bảo đảm rằng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo phục vụ phẩm giá con người, tình huynh đệ giữa các dân tộc và hòa bình thế giới?
1: Sự kiện lấy chủ đề Trí tuệ nhân tạo và ý nghĩa con người, quy tụ các học giả và các nhà nghiên cứu đến từ 140 trường đại học công lập và tư thục thuộc hơn 70 quốc gia. Hội nghị không được tổ chức như một đại hội học thuật hay hội nghị công nghệ thông thường, nhưng như một diễn đàn của các diễn đàn, nơi những kinh nghiệm, sáng kiến và mạng lưới quốc tế gặp nhau để đối thoại về tác động của AI đối với nền giáo dục, việc làm, sức khỏe tâm thần, dân chủ, văn hóa và việc tìm kiếm ý nghĩa của các thế hệ trẻ. Trong bài phát biểu khai mạc, Đức ông Inunin Kankanamanlache, Tổng Thư ký Bộ Đối thoại Liên Tôn nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo không đơn thuần là một bước phát triển công nghệ khác, nhưng là một sự biến đổi mang tính thời đại, đang thay đổi cách con người làm việc, giao tiếp, học tập, đưa ra quyết định và hiểu về chính mình. Lấy cảm hứng từ hai từ gặp gỡ và ánh sáng, được Đức Giáo Hoàng Francisco nhấn mạnh trong cuộc gặp gỡ liên tôn tại đền thờ Istiwa năm 2024. Đức ông đề nghị nhìn nhận vấn đề AI qua 4 cuộc gặp gỡ nền tảng, với đấng siêu việt, với chính mình, với người khác và với thiên nhiên. Theo ngài, AI có thể cung cấp thông tin, nhưng không thể tự mình trả lời những câu hỏi sâu xa nhất về lý do con người hiện hữu, ý nghĩa của cuộc sống hay con người nên trở thành ai. Một trong những thách đố được nhấn mạnh là tình trạng con người ngày nay kết nối bằng công nghệ nhưng có nguy cơ ngày càng cô lập trong đời sống thực. Đức ông lưu ý rằng, máy móc có thể mô phỏng trò chuyện, tạo phản hồi có vẻ đồng cảm và bắt chước tình cảm, nhưng mô phỏng không phải là hiệp thông. Ngài cũng cảnh báo về nguy cơ công nghệ được thiết kế để chiếm giữ sự chú ý và biến sự chú ý của con người thành lợi nhuận. Khi đó, tự do con người có thể dần trở thành sự lệ thuộc. Vì thế, nhiều công nghệ hơn không nhất thiết có nghĩa là nhiều tính người hơn.
2: 5 nguyên tắc cho đạo đức AI. Từ truyền thống Pancasila của Indonesia, kết hợp với những giá trị của Kitô giáo, Phật giáo, Hồi giáo và các truyền thống khác, bài phát biểu đề nghị 5 nguyên tắc cho đạo đức thuật toán. Trước hết, AI phải bảo vệ phẩm giá và tự do con người, không tạo ra những hình thức nô lệ mới. Thứ hai, công nghệ phải phục vụ sự thật và đời sống nội tâm, chứ không trở thành công cụ thao túng. Thứ ba, AI phải củng cố các mối tương quan thực sự, thay vì thay thế sự hiện diện con người. Thứ tư, giáo dục kỹ thuật số phải đi đôi với công lý và sự hòa nhập. Cuối cùng, công nghệ phải phục vụ tình liên đới và công ích. Từ người sử dụng đến người kiến tạo. Các phiên thảo luận tại Bali xoay quanh những câu hỏi như: tôi là ai trong thời đại AI? Đào tạo trí thông minh hay giáo dục sự khôn ngoan? Sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh thiếu niên? Quản trị AI? Dân chủ, việc làm và phẩm giá con người? Hội nghị kết thúc bằng một câu hỏi trở lại từ đầu: chúng ta có biết tương lai mình đang tạo ra hay không? Theo tinh thần của sự kiện, thách đố không phải là loại bỏ công nghệ hay tôn thờ nó, nhưng là nhân bản hóa công nghệ. Để AI không trở thành công cụ thống trị mà là phương tiện giúp con người phát triển, củng cố sự gặp gỡ và cùng nhau hướng về ánh sáng. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 5 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
2: Linh mục Bartolomeo Nguyễn Anh Huy dòng tên chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ 23 mùa thường niên.
3: Quý ông bà và anh chị em khán thính giả của Vatican News rất thân mến. Khi mà chúng ta nghe tin mừng Chủ nhật tuần này, tin mừng theo Thánh Matthew nói về việc sửa lỗi huân đệ, thì chúng ta phải nhớ rằng đoạn này nằm trong cái diễn từ về cộng đoàn, về tính cộng đoàn. Và bối cảnh trực tiếp này rất quan trọng, bởi vì ngay trước đó là dụ ngôn về con chiên lạc, Matthew chương 18 câu 12 đến câu 14. Và kết luận của dụ ngôn ấy đó là: cha anh em không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Thành thử ra toàn bộ cái tiến trình sửa lỗi mà chúng ta vừa nghe cần được đọc như là một hành động đi tìm chiên lạc, chứ không phải như một cái thủ tục quy trình về kỷ luật. Ở đây chúng ta thấy quy trình tạm gọi là như thế có 3 bước và dễ hiểu là thành là một cái bước kỹ thuật. Nhưng mà chúng ta nhìn kỹ nhé, hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó thôi. Chúng ta nghe cái câu này chúng ta cảm thấy đó là một cái mối tương quan riêng tư trước hết. Và mục đích thì được Chúa nói rõ, nếu mà nó nghe anh thì anh đã được món lợi là chính người anh em mình. Cái sự gọi là quà tặng, cái món lợi hay là cái phần lời được đó, đó là một cái ngôn ngữ thương mại, nhưng mà chúng ta phải nhìn người anh em như là một cái món quà, một cái món lợi, chứ không phải là một cái kẻ thù đối diện để chúng ta cần áp đảo hay là cần chiến thắng. Hãy nhìn một người anh em được sửa lỗi như là một cái mối lợi. Chúa vận dụng cái hình ảnh trong kinh doanh để chúng ta hiểu được cái chuyện đó, người anh em quý giá với chúng ta như thế nào. Rồi sau đó, cái bước thứ hai là đem theo một hoặc là hai người nữa. Đây là cái điều trích từ sách Đệ Nhị Luật chương 19 câu 15 về cái nguyên tắc hai hoặc ba nhân chứng. Không phải là để đi áp đảo, để mà gọi là kéo người đến đòi nợ hay là kéo người đến sửa lỗi, mà là để bảo vệ sự công bằng cho cả hai phía. Bước thứ ba đó là hãy thưa với hội thánh. Nếu mà họ vẫn không nghe thì trong tin mừng nói hãy kể nó như người ngoại hay người thu thuế. Đây là cái điểm hay của bài này. Câu cuối này thường chúng ta rất hay hiểu, đó là sự khai trừ. Thôi, cố gắng hết rồi, nó mà không nghe nó, bỏ nó sang một bên, kể nó như người ngoại hay là cái dân thu thuế. Nhưng mà chúng ta hãy tự hỏi xem, trong tin mừng Matthew, Chúa Giêsu đối xử với người thu thuế như thế nào? Chính Matthew, ông cũng là một người thu thuế đúng không ạ? Người viết ra những cái dòng chữ này cũng là người thu thuế, hoặc là nói chính xác là người viết tin mừng Thánh Matthew cũng chưa chắc có phải là Thánh Matthew hay không. Nhưng mà dù sao thì kinh nghiệm của Thánh Matthew là kinh nghiệm của một người thu thuế. Thành ra ông đã chứng kiến Đức Giêsu ăn uống với họ. Thành ra khi mà chúng ta nói là chúng ta nghe là kể như người thu thuế hay là người ngoại đó, thì chúng ta cần phải hiểu rằng đó, là đây là một cái mối tương quan mà cần phải bắt đầu lại từ đầu, bởi vì nó là một cái mối quan hệ cũ đã đứt rồi, như là bắt đầu với một người đang cần được loan báo tin mừng. Và chúng ta hãy nhớ người ngoại, người thu thuế có thể nói là trao họ vào trong tầm tay của Chúa. Bởi vì Thiên Chúa là đấng yêu thương vô điều kiện và vô biên giới. Tình yêu thương của Ngài có thể nói nới rộng và đụng chạm đến thế giới của cả những người tội lỗi, những người bị cho là tội lỗi, những người thu thuế, những người dân ngoại. Thành ra có thể nói tin mừng ngày hôm nay không phải là một quy trình thủ tục hành chánh, nhưng là một cái hành trình mà Thiên Chúa ngang qua chúng ta, những con người yếu đuối giới hạn. Ngài đi tìm những con chiên lạc của Ngài, mà đôi khi con chiên lạc đó là chính chúng ta cũng nên. Và rồi khi mà chúng ta đã làm hết sức của chúng ta, thì chúng ta hãy luôn nhớ rằng hãy biết trao lại cho Thiên Chúa, hãy trao lại cho những người thân yêu của chúng ta mà chúng ta đang cảm thấy rằng là không thể sửa lỗi họ. Và chúng ta cũng hãy để Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta rằng biết đâu tôi cũng chính là cái con chiên lạc mà Chúa đang tìm kiếm, để chúng ta có thêm được sự kiên nhẫn, thêm được cái lòng mến dành cho người anh em của mình, người anh em mà chúng ta đang muốn góp ý, đang muốn sửa lỗi cho họ. Và điều rất quan trọng là hãy để ý rằng trái tim của Thiên Chúa đụng chạm tới tất cả mọi loại người trên thế gian này. Có thể nói rằng trong ánh mắt của Thiên Chúa chỉ có hai loại người mà thôi, những người được Chúa yêu và những người có thể là họ chưa có một lối sống gọi là chuẩn chỉnh trong cái nhìn của thế gian. Hoặc là họ đang phải sống trong một cái tình trạng có thể nói rằng là chưa có hợp với luân lý. Nhưng chúng ta biết rằng chúng ta cần biết phó thác họ cho Chúa, cho lòng thương xót của Chúa, bởi vì chính Chúa sẽ ôm ấp họ như là những người được Chúa thương.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 5 tháng 9 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Mạnh Dương theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha cổ võ, giáo dục phải phục vụ phẩm giá và công ích.
2: Vatican, ngày 4 tháng 9, trong cuộc gặp gỡ với phái đoàn Orient College thuộc Đại học Oxford nhân dịp kỷ niệm 700 năm ngày trường được ban hiến chương hoàng gia, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của trường can đảm tìm chân lý, đồng thời cổ võ một nền giáo dục toàn diện đặt trên nền tảng phẩm giá con người, công lý và khả năng phục vụ công ích.
1: Trong lời chào, Đức Thánh Cha nhắc lại lịch sử lâu đời của Orient College, một cơ sở đã trải qua nhiều thay đổi và biến động nhưng vẫn gìn giữ căn tính Kitô giáo. Theo ngài, dịp kỷ niệm 700 năm là cơ hội để trường nhớ lại nguồn gốc công giáo của mình với tên gọi College of the Blessed Virgin Mary, đồng thời tái khám phá căn tính giúp Orient không chỉ là một cơ sở học thuật, nhưng còn là một cộng đoàn đích thực của đức tin và học thuật. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến Thánh John Henry Newman, người từng là sinh viên và giảng viên của Orient College. Ngài gọi Thánh Newman là một mẫu gương sáng ngời của trí thức, đã cho thấy sự gắn bó không thể tách rời giữa đức tin và lý trí, không chỉ trong các tác phẩm mà còn trong chính đời sống. Theo Đức Thánh Cha, những sắc tín tôn giáo của Newman bắt nguồn từ mối tương quan cá vị với Thiên Chúa, trong khi hoạt động học thuật của ngài vừa có chiều sâu vừa mang tính thực tiễn. Chiều sâu của hai phương diện ấy đã được giáo hội nhìn nhận qua việc Newman được tuyên phong là tiến sĩ hội thánh và đồng bổn mạng của sứ mạng giáo dục của giáo hội. Trước những thách đố của thời đại hôm nay, Đức Thánh Cha cho rằng tư tưởng của Thánh Newman về giáo dục vẫn mang tính thời sự. Thánh Newman đề nghị một nền đào tạo Kitô giáo bao gồm toàn thể con người và đánh giá giá trị của giáo dục qua ba tiêu chí: phẩm giá con người, công lý và khả năng phục vụ công ích. Từ đó, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các thành viên của Orient College: tôi cũng khuyến khích anh chị em can đảm tìm kiếm chân lý và cổ võ nhãn quan nhân học toàn diện này. Theo ngài, khi giáo dục được đặt trên nền tảng ấy, công việc học thuật có thể thực sự tạo điều kiện cho một cuộc gặp gỡ từ trái tim đến trái tim với tha nhân và đặc biệt với Chúa Giêsu Kitô, đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến bài thánh ca nổi tiếng Lead Kindlyite của Newman. Trong đó, vị thánh bày tỏ lòng xác tín rằng Thiên Chúa sẽ dẫn dắt con người giữa những bất định của cuộc sống. Ngài mời gọi các thành viên Orient College phó thác bản thân và tương lai của trường cho ánh sáng không bao giờ tàn, để cũng như Đức Trinh Nữ Maria, họ có thể phản chiếu vinh quang của Thiên Chúa giữa thế giới. Đức Thánh Cha phó thác toàn thể phái đoàn cho lời chuyển cầu của Thánh John Henry Newman và Đức Trinh Nữ Maria.
2: Các tân giám mục được mời gọi sống tinh thần hoán cải truyền giáo và hiệp thông.
1: Vatican. Trong khóa đào tạo dành cho các tân giám mục thuộc những lãnh thổ do Bộ Loan báo Tin mừng phụ trách, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle và Đức Tổng giám mục Fortunatus Guachucu nhấn mạnh hai chiều kích thiết yếu của sứ vụ giám mục: đồng hành với các giáo hội địa phương trong tinh thần hoán cải truyền giáo và xây dựng sự hiệp thông vượt lên trên mọi hình thức bộ tộc, đẳng cấp, chủng tộc hay cục bộ địa phương.
2: Hoán cải truyền giáo của giáo hội. Phát biểu ngày 3 tháng 9 tại Giáo hoàng Học viện Truyền giáo Thánh Phêrô, Đức Hồng y Tagle, Tổng trưởng phân bộ khởi đầu Loan báo Tin mừng nhắc rằng, bộ được mời gọi đồng hành, nâng đỡ và cộng tác với các giáo hội địa phương trẻ trong sự tôn trọng quyền tự trị chính đáng. Ngài nhắc lại tinh thần cải tổ giáo triều Roma theo tông hiến Praedicate Evangelium. Trong đó, bộ Loan báo Tin mừng được đặt ở vị trí đầu tiên trong thứ tự các bộ. Theo Đức Hồng Y, lựa chọn này cho thấy định hướng truyền giáo thấm nhuần cuộc cải tổ giáo triều Roma, để việc loan báo tin mừng và phục vụ sứ mạng truyền giáo của giáo hội trở thành trung tâm của việc phục vụ Đức Giáo Hoàng và Giáo hội Hoàng Vũ. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng, hoạt động truyền giáo không kết thúc khi một giáo hội địa phương được hình thành và tổ chức. Việc loan báo tin mừng lần đầu vẫn là một điều cấp thiết và cần thiết, đặc biệt tại những khu vực đang chứng kiến sự gia tăng mạnh số tín hữu Công giáo. Đồng hành và lắng nghe các giáo hội địa phương. Theo số liệu được Đức Hồng Y Tác Lê dẫn lại, tính đến cuối năm 2023, thế giới có hơn 1,4 tỷ người Công giáo. Mức gia tăng mạnh nhất được ghi nhận tại châu Phi, tiếp đến là châu Mỹ và châu Á. Từ năm 2024 đến 2026, 10 địa hạt giáo hội mới đã được thành lập tại các lãnh thổ thuộc bộ, trong đó 7 tại châu Phi, 2 tại châu Á và 1 tại Trung Quốc đại lục. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh vai trò của việc đào tạo linh mục, chủng sinh, giáo lý viên và giáo dân. Tuy nhiên, Ngài lưu ý rằng giáo triều Roma không có tất cả các giải pháp, vì thế phải lắng nghe và đón nhận những kinh nghiệm và sáng kiến đến từ các giáo hội địa phương. Ngài kết luận bằng lời mời gọi các tân giám mục xây dựng một mối tương quan đối thoại với Bộ Loan báo Tin mừng, để sự cộng tác không chỉ đi theo một chiều, nhưng trở thành một tiến trình lắng nghe và trao đổi thực sự.
1: Giám mục là giám mục của mọi người. Trong bài chia sẻ của mình, Đức Tổng Giám mục Fortunatus Wachukwu, Tổng Thư ký Bộ Loan báo Tin mừng, tập trung vào chủ đề hiệp thông và cảnh báo trước những hình thức loại trừ trong giáo hội. Ngài khẳng định, mỗi giám mục không phải là giám mục của nhóm này hay nhóm kia, Ngài là giám mục của tất cả mọi người. Theo Đức Tổng Giám mục, hiệp thông là tên gọi đầu tiên của thừa tác vụ của chúng ta. Và vì thế, không chỉ là một từ đẹp trong thư mục vụ, nhưng phải trở thành tiêu chí cho việc quản trị. Sự hiệp thông phải hướng dẫn đến việc phân định ứng viên, bổ nhiệm linh mục, đào tạo chủng sinh, phân chia trách nhiệm, sử dụng nguồn lực và xử lý xung đột. Mỗi quyết định của giám mục, theo Ngài, cần được xem xét dưới ánh sáng của câu hỏi. Quyết định ấy có thực sự củng cố sự hiệp thông và sứ mạng của giáo hội, hay chỉ bảo vệ một vòng ảnh hưởng quen thuộc? Không để căn tính nhóm lấn át căn tính Kitô giáo. Đức Tổng Giám mục Wachukwu cảnh báo trước 4 hình thức loại trừ: chủ nghĩa bộ tộc, chế độ đẳng cấp, phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa địa phương cục bộ. Điểm chung của chúng là cám dỗ đặt căn tính bộ tộc, vùng miền, ngôn ngữ, gia đình hay địa vị xã hội cao hơn căn tính Kitô giáo trong Đức Kitô. Ngài nói, trong nhà Thiên Chúa, phẩm giá không phụ thuộc vào huyết thống, màu da, hộ chiếu hay ngôn ngữ. Một giáo hội địa phương dù có lịch sử và văn hóa riêng không bao giờ là một lãnh địa văn hóa. Vì thế, khi phân định và bổ nhiệm, câu hỏi quyết định không nên là người ấy đến từ đâu, nhưng phải là người ấy là ai. Các tiêu chí cần quan tâm là đức tin, đời sống cầu nguyện, sự trưởng thành, khả năng lắng nghe, tinh thần cộng tác, tình yêu dành cho người nghèo và khả năng phục vụ những người ngoài nhóm của mình. Để lại một giáo hội hiệp nhất hơn. Đức Tổng Giám mục kết luận bằng lời nhắc nhở mạnh mẽ: chúng ta là những người quản lý, không phải chủ sở hữu, là người phục vụ, không phải ông chủ. Ngài mời gọi các tân giám mục đừng xây dựng những hệ thống ảnh hưởng cá nhân, nhưng hãy để lại một giáo hội hiệp nhất và trung thành hơn, để sau thừa tác vụ của mình, mọi người không nhớ đến quyền lực hay ảnh hưởng của vị mục tử, nhưng nhận ra rõ hơn dung mạo của Đức Kitô.
2: Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 với người nghèo.
1: Seoul. Trước thềm Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027, cha Vincenzo Bordo, dòng OMI, nhà truyền giáo đã phục vụ tại Hàn Quốc 36 năm. Mời gọi giáo hội đừng chờ những người dễ bị tổn thương tìm đến mình, nhưng hãy ra đi gặp gỡ họ như chính Chúa Giê-xu đã làm.
2: Ước tính tại Hàn Quốc có 250.000 trẻ em đường phố. Đó là một con số rất lớn. Vì thế, chúng tôi tự nhủ, nếu các em không đến với chúng tôi sẽ đến với các em. Cha Vincenzo Bordo, OMI, được biết đến tại Hàn Quốc với tên cha Kim Ha-yong, đã chia sẻ như trên với hãng tin Fides về sáng kiến Azit, một hoạt động đưa nhân viên và tình nguyện viên đến tận đường phố để gặp gỡ, đồng hành và giúp các bạn trẻ tái hòa nhập xã hội. Mỗi ngày, từ 4 giờ chiều đến 11 giờ đêm, các thành viên Azit đi xe buýt qua các khu phố để tìm gặp những người trẻ đang sống lang thang. Cha Bordo khẳng định, đó là cách thức của Thiên Chúa, Ngài hy vọng mô hình này sẽ hiện diện tại mọi giáo phận Hàn Quốc và trở thành một sứ điệp cho giáo hội Hoàng Vũ. Khi bắt đầu sứ vụ, Chúa Giê-xu không xây dựng một ngôi nhà thờ ở Nazareth để chờ mọi người đến. Người đã đi trên các nẻo đường Palestine để gặp gỡ và ở với họ. Kinh nghiệm mục vụ ấy được cha kể lại trong cuốn sách Tôi sẽ đợi các bạn tại Seoul, vừa được giới thiệu tại Ý. Hướng về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ diễn ra tại thủ đô Hàn Quốc vào tháng 8 năm 2027. Trong 36 năm tại Hàn Quốc, Cha Bodo đã phục vụ người vô gia cư, các bạn trẻ bỏ nhà đi, trẻ em đường phố và những người cao tuổi sống cô đơn. Ông Shin Hyung-sik, đại sứ Hàn Quốc cạnh tòa thánh nhận định, kinh nghiệm của cha Bodo gắn chặt với sự chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Ông bày tỏ hy vọng biến cố này sẽ là dịp để người trẻ khắp nơi gặp gỡ, lớn lên trong đức tin, trao đổi văn hóa và cùng gửi đi sứ điệp hòa bình, liên đới. Ông cũng khẳng định chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực để đại hội diễn ra thành công và an toàn. Trọng tâm sứ vụ của cha Bodo là Casa Diana, trung tâm đón tiếp và đồng hành với những người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Mỗi ngày, nơi đây phục vụ khoảng 500 bữa ăn, đồng thời cung cấp phòng tắm, dịch vụ cắt tóc, quần áo thiết yếu, tư vấn pháp lý, khám chữa bệnh và thuốc men miễn phí, hỗ trợ tìm việc, trị liệu âm nhạc và nghệ thuật. Trong nhiều năm, Casa Diana đã trao hơn 3 triệu bữa ăn và giúp hàng ngàn người xây dựng lại cuộc sống. Trung tâm còn có ký túc xá cho 30 người vô gia cư, một xưởng nhỏ giúp họ tái hòa nhập xã hội và 10 nhà lưu trú dành cho trẻ em đường phố. Hơn 100 chủng sinh Hàn Quốc từng đến đây sống và phục vụ trong 3 hoặc 6 tháng như một phần của chương trình đào tạo. Mỗi tháng, khoảng 1.500 tình nguyện viên cũng được đào tạo về tinh thần phục vụ, chia sẻ, tình huynh đệ, công bằng và tình yêu. Với cha Bodo, đây không chỉ là hoạt động xã hội, cha tâm sự. Nơi người nghèo, người cao tuổi sống một mình, người sống trên đường phố, trẻ em đường phố và các tình nguyện viên, tôi đã thấy Chúa, tôi cảm nhận người, gặp gỡ người và người đã ôm lấy tôi. Cha nhớ lại một tối mùa đông, khi cùng các cộng sự mang ba lô, bánh mì và sữa đi tìm những người bạn vô gia cư. Gặp một người đàn ông đang bệnh nặng, cha bày tỏ sự cảm thông. Người ấy đáp, không, thưa cha, cuộc đời vẫn đẹp. Cha Bodo nói, người ấy đã trở thành một trong những người thầy của tôi. Tên cuốn sách Tôi sẽ đợi các bạn tại Seoul không chỉ diễn tả niềm mong đợi dành cho Đức Thánh Cha và người trẻ từ khắp thế giới, nhưng còn là tiếng chờ đợi của người nghèo. Cha Bodo xác tín, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 có thể giúp giáo hội vượt qua những ranh giới hữu hình để gặp gỡ một xã hội đang đổi thay và những hình thức nghèo đói mới, bằng một giáo hội biết ra đi gặp gỡ con người.
1: Đại hội Scholastias mời gọi đặt con người ở trung tâm trong thời đại AI.
2: Indonesia, từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9, tại Bali, Indonesia, Hội nghị Thượng đỉnh gặp gỡ thế giới, Đại hội Quốc tế Scholastias lần thứ 11 quy tụ người trẻ, học giả, lãnh đạo tôn giáo, chính trị gia, chuyên gia công nghệ và đại diện xã hội dân sự từ nhiều quốc gia để cùng suy tư về một câu hỏi trung tâm. Làm thế nào để bảo đảm rằng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo phục vụ phẩm giá con người, tình huynh đệ giữa các dân tộc và hòa bình thế giới?
1: Sự kiện lấy chủ đề Trí tuệ nhân tạo và ý nghĩa con người, quy tụ các học giả và các nhà nghiên cứu đến từ 140 trường đại học công lập và tư thục thuộc hơn 70 quốc gia. Hội nghị không được tổ chức như một đại hội học thuật hay hội nghị công nghệ thông thường, nhưng như một diễn đàn của các diễn đàn, nơi những kinh nghiệm, sáng kiến và mạng lưới quốc tế gặp nhau để đối thoại về tác động của AI đối với nền giáo dục, việc làm, sức khỏe tâm thần, dân chủ, văn hóa và việc tìm kiếm ý nghĩa của các thế hệ trẻ. Trong bài phát biểu khai mạc, Đức ông Inonin Kankanamanlache, Tổng Thư ký Bộ Đối thoại Liên Tôn nhấn mạnh rằng, trí tuệ nhân tạo không đơn thuần là một bước phát triển công nghệ khác, nhưng là một sự biến đổi mang tính thời đại, đang thay đổi cách con người làm việc, giao tiếp, học tập, đưa ra quyết định và hiểu về chính mình. Lấy cảm hứng từ hai từ gặp gỡ và ánh sáng, được Đức Giáo Hoàng Francisco nhấn mạnh trong cuộc gặp gỡ liên tôn tại đền thờ Istiwa năm 2024. Đức ông đề nghị nhìn nhận vấn đề AI qua 4 cuộc gặp gỡ nền tảng, với đấng siêu việt, với chính mình, với người khác và với thiên nhiên. Theo ngài, AI có thể cung cấp thông tin, nhưng không thể tự mình trả lời những câu hỏi sâu xa nhất về lý do con người hiện hữu, ý nghĩa của cuộc sống hay con người nên trở thành ai. Một trong những thách đố được nhấn mạnh là tình trạng con người ngày nay kết nối bằng công nghệ nhưng có nguy cơ ngày càng cô lập trong đời sống thực. Đức ông lưu ý rằng, máy móc có thể mô phỏng trò chuyện, tạo phản hồi có vẻ đồng cảm và bắt chước tình cảm, nhưng mô phỏng không phải là hiệp thông. Ngài cũng cảnh báo về nguy cơ công nghệ được thiết kế để chiếm giữ sự chú ý và biến sự chú ý của con người thành lợi nhuận. Khi đó, tự do con người có thể dần trở thành sự lệ thuộc. Vì thế, nhiều công nghệ hơn không nhất thiết có nghĩa là nhiều tính người hơn.
2: 5 nguyên tắc cho đạo đức AI. Từ truyền thống Pancasila của Indonesia, kết hợp với những giá trị của Kitô giáo, Phật giáo, Hồi giáo và các truyền thống khác, bài phát biểu đề nghị 5 nguyên tắc cho đạo đức thuật toán. Trước hết, AI phải bảo vệ phẩm giá và tự do con người, không tạo ra những hình thức nô lệ mới. Thứ hai, công nghệ phải phục vụ sự thật và đời sống nội tâm, chứ không trở thành công cụ thao túng. Thứ ba, AI phải củng cố các mối tương quan thực sự, thay vì thay thế sự hiện diện con người. Thứ tư, giáo dục kỹ thuật số phải đi đôi với công lý và sự hòa nhập. Cuối cùng, công nghệ phải phục vụ tình liên đới và công ích. Từ người sử dụng đến người kiến tạo. Các phiên thảo luận tại Bali xoay quanh những câu hỏi như: tôi là ai trong thời đại AI? Đào tạo trí thông minh hay giáo dục sự khôn ngoan? Sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh thiếu niên? Quản trị AI? Dân chủ, việc làm và phẩm giá con người? Hội nghị kết thúc bằng một câu hỏi trở lại từ đầu. Chúng ta có biết tương lai mình đang tạo ra hay không? Theo tinh thần của sự kiện, thách đố không phải là loại bỏ công nghệ hay tôn thờ nó, nhưng là nhân bản hóa công nghệ. Để AI không trở thành công cụ thống trị mà là phương tiện giúp con người phát triển, củng cố sự gặp gỡ và cùng nhau hướng về ánh sáng. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 5 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
2: Linh mục Bartolomeo Nguyễn Anh Huy dòng tên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 23 mùa thường niên.
3: Quý ông bà và anh chị em khán thính giả của Vatican News rất thân mến. Khi mà chúng ta nghe tin mừng Chúa Nhật tuần này, tin mừng theo Thánh Matthew nói về việc sửa lỗi huynh đệ, thì chúng ta phải nhớ rằng đoạn này nằm trong cái diễn từ về cộng đoàn, về tính cộng đoàn. Và bối cảnh trực tiếp này rất quan trọng, bởi vì ngay trước đó là dụ ngôn về con chiên lạc, Matthew chương 18 câu 12 đến câu 14. Và kết luận của dụ ngôn ấy đó là cha anh em không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Thành thử ra toàn bộ cái tiến trình sửa lỗi mà chúng ta vừa nghe cần được đọc như là một hành động đi tìm chiên lạc, chứ không phải như một cái thủ tục quy trình về kỷ luật. Ở đây chúng ta thấy quy trình tạm gọi là như thế có 3 bước và dễ hiểu là thành là một cái bước kỹ thuật. Nhưng mà chúng ta nhìn kỹ nha, hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó thôi. Chúng ta nghe cái câu này chúng ta cảm thấy đó là một cái mối tương quan riêng tư trước hết. Và mục đích thì được Chúa nói rõ, nếu mà nó nghe anh thì anh đã được món lợi là chính người anh em mình. Cái sự gọi là quà tặng, cái món lợi hay là cái phần lời được đó là một cái ngôn ngữ thương mại, nhưng mà chúng ta phải nhìn người anh em như là một cái món quà, một cái món lợi, chứ không phải là một cái kẻ thù đối diện để chúng ta cần áp đảo hay là cần chiến thắng. Hãy nhìn một người anh em được sửa lỗi như là một cái mối lợi. Chúa vận dụng cái hình ảnh trong kinh doanh để chúng ta hiểu được cái chuyện đó, người anh em quý giá với chúng ta như thế nào. Rồi sau đó, cái bước thứ hai là đem theo một hoặc là hai người nữa. Đây là cái điều trích từ sách Đệ Nhị Luật chương 19 câu 15 về cái nguyên tắc hai hoặc ba nhân chứng. Không phải là để đi áp đảo, để mà gọi là kéo người đến đòi nợ hay là kéo người đến sửa lỗi, mà là để bảo vệ sự công bằng cho cả hai phía. Bước thứ ba đó là hãy thưa với hội thánh. Nếu mà họ vẫn không nghe thì trong tin mừng nói hãy kể nó như người ngoại hay người thu thuế. Đây là cái điểm hay của bài này. Câu cuối này thường chúng ta rất hay hiểu, đó là sự khai trừ. Thôi, cố gắng hết rồi, nó mà không nghe đó, thôi, bỏ nó sang một bên, kể nó như người ngoại hay là cái dân thu thuế. Nhưng mà chúng ta hãy tự hỏi xem, trong tin mừng Matthew, Chúa Giêsu đối xử với người thu thuế như thế nào? Chính Matthew, ông cũng là một người thu thuế đúng không ạ? Người viết ra những cái dòng chữ này cũng là người thu thuế, hoặc là nói chính xác là người viết tin mừng Thánh Matthew cũng chưa chắc có phải là Thánh Matthew hay không. Nhưng mà dù sao thì kinh nghiệm của Thánh Matthew là kinh nghiệm của một người thu thuế. Thành ra ông đã chứng kiến Đức Giêsu ăn uống với họ. Thành ra khi mà chúng ta nói là chúng ta nghe là kể như người thu thuế hay là người ngoại đó, thì chúng ta cần phải hiểu rằng là đây là một cái mối tương quan mà cần phải bắt đầu lại từ đầu, bởi vì nó là một cái mối quan hệ cũ đã đứt rồi, như là bắt đầu với một người đang cần được loan báo tin mừng. Và chúng ta hãy nhớ người ngoại, người thu thuế có thể nói là trao họ vào trong tầm tay của Chúa. Bởi vì Thiên Chúa là đấng yêu thương vô điều kiện và vô biên giới. Tình yêu thương của Ngài có thể nói nới rộng và đụng chạm đến thế giới của cả những người tội lỗi, những người bị cho là tội lỗi, những người thu thuế, những người dân ngoại. Thành ra có thể nói tin mừng ngày hôm nay không phải là một quy trình thủ tục hành chánh, nhưng là một cái hành trình mà Thiên Chúa ngang qua chúng ta, những con người yếu đuối giới hạn. Ngài đi tìm những con chiên lạc của Ngài, mà đôi khi con chiên lạc đó là chính chúng ta cũng nên. Và rồi khi mà chúng ta đã làm hết sức của chúng ta, thì chúng ta hãy luôn nhớ rằng hãy biết trao lại cho Thiên Chúa. Hãy trao lại cho những người thân yêu của chúng ta mà chúng ta đang cảm thấy rằng là không thể sửa lỗi họ. Và chúng ta cũng hãy để Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta rằng biết đâu tôi cũng chính là cái con chiên lạc mà Chúa đang tìm kiếm, để chúng ta có thêm được sự kiên nhẫn, thêm được cái lòng mến dành cho người anh em của mình, người anh em mà chúng ta đang muốn góp ý, đang muốn sửa lỗi cho họ. Và điều rất quan trọng là hãy để ý rằng trái tim của Thiên Chúa đụng chạm tới tất cả mọi loại người trên thế gian này. Có thể nói rằng trong ánh mắt của Thiên Chúa chỉ có hai loại người mà thôi, những người được Chúa yêu và những người có thể là họ chưa có một lối sống gọi là chuẩn chỉnh trong cái nhìn của thế gian. Hoặc là họ đang phải sống trong một cái tình trạng có thể nói rằng là chưa có hợp với luân lý. Nhưng chúng ta biết rằng chúng ta cần biết phó thác họ cho Chúa, cho lòng thương xót của Chúa, bởi vì chính Chúa sẽ ôm ấp họ như là những người được Chúa thương.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị

0: động chầu thánh thể và chia sẻ tình huynh đệ, đồng thời chiếu tỏa vẻ đẹp của dung nhan Đức Kitô trong bí tích thánh thể cho mọi người.
1: Cuộc gặp diễn ra trong những ngày các nữ tu hành hương tại Ý, theo dấu chân chân phước Maria Magdalena nhập thể, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Liên hiệp Chúa Thánh Thần. Ngỏ lời với các nữ tu, Đức Thánh Cha nhận định rằng, sự hiện diện của các nữ tu là một chứng tá sáng ngời về sự nhân không của Thiên Chúa, đấng gieo vào lòng con người thao thức tìm kiếm và chiêm ngắm dung nhan người. Ngài liên kết ơn gọi này với lời Thánh Vịnh, nghĩ về Ngài lòng con tự nhủ, hãy tìm kiếm thánh nhan. Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt. Thánh Vịnh 27, câu 8-9. Theo Đức Thánh Cha, việc không ngừng tìm kiếm dung nhan Thiên Chúa vốn là một nét đặc trưng của đời sống đan tu, nhưng mang một sắc thái riêng trong ơn gọi của các nữ tu chầu thánh thể liên lỉ. Đó là một đời sống hoàn toàn dành cho việc chầu kính liên lỉ và thinh lặng trước một Thiên Chúa đã trở nên tấm bánh. Đấng mời gọi các tín hữu kết hợp với người trong hy tế bàn thờ để trở thành một thân thể duy nhất. Trích lời Thánh Augustino rằng, bánh và rượu trên bàn thờ là bí tích của sự hiệp nhất các tín hữu trong Đức Kitô. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, việc chầu thánh thể không thể tách rời sự hiệp thông trong giáo hội, và việc cần vun đắp một linh đạo thánh thể, nghĩa là một linh đạo của sự hiệp nhất giáo hội trong tình yêu. Từ đó, Ngài mời gọi các nữ tu trở thành những người dệt nên sự hiệp thông bằng những sợi chỉ của cầu nguyện và lao động, chầu thánh thể và chia sẻ huynh đệ trong đan viện. Đức Thánh Cha cầu chúc cuộc hành hương tại Roma và những nơi hội dòng được khai sinh trở thành một thời gian ân sủng, giúp các nữ tu được đổi mới và củng cố trong ơn gọi để tiếp tục tỏa chiếu vẻ đẹp của dung nhan Đức Kitô trong bí tích thánh thể cho thế giới. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các nữ tu nhìn lên chứng tá của chân phước Maria Magdalena nhập thể để tiếp tục sống đời thánh hiến với niềm hy vọng mới và lòng khao khát nên thánh. Ngài nhắc rằng, trung thành với sự khôn ngoan cổ xưa nhưng luôn mới mẻ của tin mừng là con đường tốt nhất cho những người dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần hiến mình để yêu mến Thiên Chúa và tha nhân.
0: Giới văn hóa Paris kỳ vọng chuyến viếng thăm UNESCO của Đức Thánh Cha mở ra những nhịp cầu đối thoại.
1: Paris, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến trụ sở UNESCO tại Paris ngày 25 tháng 9, được giới văn hóa thủ đô nước Pháp kỳ vọng sẽ trở thành dịp nối lại và làm sâu sắc hơn cuộc đối thoại giữa khoa học và đức tin, giữa giáo hội và nghệ thuật, đồng thời khẳng định vai trò của ngôn ngữ, văn hóa và sáng tạo trong việc xây dựng hòa bình.
0: Cha Henri de Gellis, giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Collège de Bernardin và bà Martine Sotori, điều phối viên của Galerie Saint-Séverin, đã chia sẻ với Vatican News về những mong đợi trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Cả hai đều nhấn mạnh tầm quan trọng của một ngôn ngữ vừa chính xác vừa cởi mở, có khả năng tạo nên những cuộc đối thoại giữa những thế giới tưởng chừng như xa cách nhau. Collège de Bernardin được xây dựng từ thế kỷ thứ 13, từ lâu là nơi gặp gỡ giữa triết học, thần học, văn hóa và khoa học. Theo cha de Gallis, di sản của Đức Hồng Y Jean-Marie Lichtinger tiếp tục định hướng hoạt động cho cơ sở này. Đầu sau lời Chúa nhưng không tách rời với những câu hỏi của con người thời đại. Hoạt động của Collège hiện phát triển theo ba hướng, đó là nghệ thuật đương đại, các cuộc gặp gỡ và tranh luận về những vấn đề lớn như chiến tranh và đối thoại liên tôn, cùng với các chương trình nghiên cứu đa ngành. Cha de Gellis cho biết rằng khoảng 70-80% các nhà nghiên cứu cộng tác với trung tâm không phải là Kitô hữu, nhưng gồm có những người Hồi giáo, Do Thái giáo, những người thuộc phái bất khả tri và cả những người vô thần. Theo ngài, chính sự đa dạng này giúp tạo nên một môi trường đối thoại thực sự giữa đức tin và văn hóa đương đại. Nói về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, cha de Gellis đã nhấn mạnh điều mà ngài gọi là sự tự do của các giáo hoàng, từ Đức Benedicto XVI đến Đức Giáo hoàng Francisco và nay là Đức Leo XIV. Cha đặc biệt chú ý đến khả năng sử dụng một ngôn ngữ vừa chính xác vừa cởi mở, bởi chính ngôn ngữ là nền tảng để nói về hòa bình và văn hóa. Ngài cũng nhắc lại một trực giác quan trọng trong các văn kiện nền tảng của UNESCO, đó là chiến tranh bắt đầu trong tâm trí của con người, nhưng cũng chính trong tâm trí của con người mà những thành trì bảo vệ hòa bình được xây dựng. Theo cha de Gellis, đây cũng là lý do chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến UNESCO có một ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thế giới ngày nay.
1: Collège de Bernardin từng là nơi Đức Benedicto XVI có bài diễn văn

0: nổi tiếng về nguồn gốc Dantu của châu Âu và việc tìm kiếm Thiên Chúa. Ngài cảnh báo rằng một nền văn hóa thuần túy thực chứng, loại bỏ câu hỏi về Thiên Chúa khỏi lý trí, sẽ dẫn đến sự đầu hàng của lý trí. Cha De Relis cho rằng điều này vẫn đúng trong nghiên cứu ngày nay. Chỉ những kết quả thực chứng của khoa học, dù rất nền tảng, vẫn không đủ đối với tinh thần con người, Ngài nói. Sinh thái là một ví dụ. Khoa học có thể cung cấp dữ liệu, nhưng câu trả lời còn đòi hỏi suy tư lịch sử, triết học và văn hóa về lối sống và ý nghĩa của cuộc hiện sinh. Một lĩnh vực khác đang được Cornell đặc biệt quan tâm là trí tuệ nhân tạo. Theo nhóm nghiên cứu, vấn đề trung tâm mà AI đặt ra không chỉ là công nghệ có thể làm được gì, nhưng là tương quan giữa con người và kỹ thuật số. Cha De Relis nhấn mạnh rằng, đây trước hết là một vấn đề nhân học. Công nghệ phát triển càng mạnh, câu hỏi về con người là ai và công nghệ phải phục vụ con người thế nào càng trở nên cấp thiết. Bên cạnh Collège de Bernardin, khu triển lãm Saint-Séverin là một không gian nhỏ nhưng đặc biệt, nơi nghệ thuật đương đại gặp gỡ đức tin Kitô giáo. Theo bà Martin Sotori, khu triển lãm này luôn cố gắng duy trì cuộc đối thoại giữa giáo hội và các nghệ sĩ, kể cả với những người thuộc các tôn giáo khác hoặc không có niềm tin tôn giáo. Bà cho rằng, cái đẹp vẫn là một con đường có khả năng dẫn con người đến gần đức tin. Nhiều người từng đến Galleria khi còn trẻ, sau này vẫn xem nơi này như một điểm tham chiếu quan trọng trong tương quan của họ với giáo hội. Nếu có dịp giới thiệu với Đức Thánh Cha một tác phẩm, bà Sotogi sẽ chọn hình con sói làm hoàn toàn bằng bụi của nghệ sĩ Lionel Sabate như một biểu tượng về sự mong manh của con người và ký ức, rằng tất cả đều trở về bụi đất. Qua những tiếng nói từ giới văn hóa Paris, chuyến thăm UNESCO của Đức Thánh Cha được kỳ vọng không chỉ là một sự kiện ngoại giao hay văn hóa, nhưng còn là cơ hội để tái khẳng định rằng đối thoại, nghệ thuật, khoa học và ngôn ngữ có thể trở thành những nhịp cầu của hòa bình.
1: Đối với hơn 2,5 triệu phụ nữ Afghanistan, trường học vẫn là một giấc mơ.
0: Afghanistan. 5 năm sau khi Taliban trở lại nắm quyền tại Afghanistan, hơn 2,5 triệu thiếu nữ đã bị loại khỏi hệ thống giáo dục trung học. Việc hạn chế quyền học tập không chỉ đẩy các em gái vào nguy cơ kết hôn sớm, lao động trẻ em, bạo lực và cô lập xã hội, nhưng còn để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với toàn bộ xã hội Afghanistan.
1: Theo số liệu của UNICEF, trong 5 năm qua, chính quyền Taliban đã từ chối quyền học trung học đối với khoảng 2,6 triệu thiếu nữ. Từ năm 12 tuổi, các em không còn được phép tiếp tục chương trình giáo dục thông thường. Bà Ariana Briganti, đồng sáng lập và là phó chủ tịch của tổ chức Nove Caring Humans, nhận định rằng điều Taliban đang cố làm là xóa phụ nữ khỏi xã hội cho đến khi hình ảnh của người phụ nữ bị đè bẹp hoàn toàn. Theo bà Briganti, Afghanistan hiện đang chứng kiến một thế hệ phụ nữ trẻ trưởng thành trong những hạn chế nghiêm ngặt. Việc không được tiếp tục học tập không chỉ tước đi cơ hội tiếp nhận kiến thức, nhưng còn hạn chế khả năng giao tiếp xã hội, phát triển bản thân và xây dựng tương lai. Tình trạng này còn làm gia tăng nguy cơ lao động trẻ em, kết hôn sớm và bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, phụ nữ không được phép ra khỏi nhà nếu không có một người đàn ông đi cùng, khiến cho nhiều người rơi vào tình trạng bị cô lập xã hội với những hậu quả nặng nề về tâm lý. Nhưng tác động này không dừng lại ở phụ nữ. Bà Briganti cảnh báo, ngăn cản phụ nữ được đào tạo là đặt toàn xã hội vào nguy hiểm. Trong một xã hội nơi mà phụ nữ chủ yếu chỉ được phụ nữ khác chăm sóc, thì tình trạng thiếu các bác sĩ nữ, các y tá cũng như nhân viên chuyên môn nữ đang trực tiếp ảnh hưởng đến dịch vụ chăm sóc cơ bản. Đứng trước những lệnh cấm, một số sáng kiến giáo dục thay thế vẫn đang âm thầm hoạt động. Theo bà Briganti, Taliban không phải là một khối hoàn toàn đồng nhất và vẫn tồn tại những quan điểm khác nhau về việc phụ nữ tham gia giáo dục. Một số tổ chức địa phương đã mở ra những lớp học kín đáo trong các môi trường ít gây chú ý. Chẳng hạn, tại một số trường tôn giáo mà các em gái trên 12 tuổi vẫn được phép theo học, những môn gần với chương trình giáo dục chính thức cũng được giảng dạy. Đào tạo nghề cũng trở thành một con đường giúp cho phụ nữ thoát khỏi sự cô lập. Nove Caring Humans hiện tổ chức các chương trình đào tạo giúp cho các phụ nữ Afghanistan học nghề, phát triển những hoạt động kinh doanh và từng bước tìm lại sự độc lập. Tuy nhiên, nếu không có sự thay đổi căn bản, thì tình trạng hiện nay sẽ tiếp tục ảnh hưởng sâu sắc đến các thế hệ tương lai. Bà Briganti cảnh báo rằng, xã hội Afghanistan đang tiến đến một sự sụp đổ không thể tránh khỏi, bởi việc loại phụ nữ ra khỏi giáo dục và đời sống xã hội thì cuối cùng không chỉ là làm tổn thương phụ nữ, nhưng cả tương lai của đất nước.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 6 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
2: Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: Truyện ngắn đẹp tựa hy vọng, tác giả Giuse Nguyễn Minh Trí. Trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải truyện Hy vọng và Hòa giải của Vatican News tiếng Việt, giọng đọc Teresa Khánh Hà. Đôi vai gầy khẽ rung lên từng cơn khi Hạnh nghe những con số thứ tự được gọi ở phòng khám lạnh lẽo này. Thực ra hai từ phòng khám chỉ để ngụy trang cho nơi tước đi mạng sống của những sinh linh vô tội. Trong phòng chờ, đa phần là những cô gái trẻ giấu mặt dưới lớp khẩu trang. Hạnh đưa mắt nhìn một lượt, cô chỉ bắt gặp được những ánh mắt sợ sệt, hoang mang, bối rối và đôi lúc có cả sự vô hồn khôn tả. Hạnh không biết hoàn cảnh của mỗi người khác nhau như thế nào, nhưng có một điểm chung rằng họ đều đến đây một mình, và tất cả họ đều ở đây để giết đi chính đứa con còn đang thành hình trong dạ. Bất chợt, Hạnh cảm thấy có gì đó cay cay nơi sống mũi. Từng giọt nước mắt cứ rơi rồi thấm vào lớp khẩu trang đang là khiên chắn hữu hiệu nhất cho cô lúc này.
4: Số 12, mời vào phòng khám.
3: Hạnh vội đưa tay lau đi hàng nước mắt còn ấm nóng trên mi mắt, loay hoay kiếm tờ giấy ghi số thứ tự mà lúc nãy cô đã nhét vào túi áo. Bỗng một vật từ trong túi rơi xuống sàn nhà. Hạnh thất kinh vội cúi xuống, vồ lấy, rồi nhét ngay vào trong túi. Mọi người xung quanh bất ngờ với hành động của Hạnh, nhưng may mắn thay, chưa ai kịp thấy vật mà cô đánh rơi.
4: Số 12 có ở đây không? Sao không thấy trả lời?
3: Giọng của người phụ nữ trở nên gắt gỏng.
5: Dạ, dạ có em đây, em vào ngay.
3: Hạnh đáp trả lại một cách yếu ớt và chút sợ sệt.
4: Cô nhanh lên giúp tôi, còn nhiều người khác đang đợi kia kìa. Nếu còn phân vân thì đi về đi, đã vào tới đây rồi còn tiếc nuối gì nữa.
3: Người phụ nữ xả một tràng đầy mỉa mai khi Hạnh đến nộp số thứ tự.
5: Dạ, xin lỗi chị.
3: Hạnh lý nhí vài tiếng rồi theo họ vào trong. Hạnh nằm lên chiếc giường đặc thù cho việc phá thai. Suốt cả quá trình, Hạnh không dám mở mắt một lần nào vì sợ phải nhìn thấy hình ảnh của sinh linh gần 12 tuần tuổi bị đưa ra khỏi cung lòng mình. Trong những giây phút tăm tối ấy, Hạnh nhớ đến những lời nói của Đạt. Đường công danh của anh đang lên như diều gặp gió. Anh không thể vừa lo sự nghiệp vừa lo cho em hay đứa bé. Em bỏ đứa này đi, sau này mình có thể sinh đứa khác mà. Nếu bây giờ sự nghiệp anh có gì trục trặc, gia đình anh cũng không đồng ý cho hai đứa mình cưới đâu. Nếu em thương anh thì nghe lời anh đi. Hạnh như chết trong lòng một nửa khi nghe thấy những lời ấy. Thế nhưng con tim Hạnh giờ đã quá bi lụy vào Đạt, nên cô đành nhắm mắt cho qua. Đạt cũng hứa sẽ cùng đi với Hạnh đến phòng khám. Thế nhưng tới ngày hẹn, anh chỉ kịp dúi vào tay cô vài triệu bạc rồi phóng xe đi vì có cuộc họp khẩn của công ty. Hạnh nhìn những tờ tiền đang dần nhàu nát trong tay mình.
5: Đứa bé chỉ đáng giá bấy nhiêu đây thôi sao?
3: Trong phút chốc, tình mẫu tử trong Hạnh chợt trỗi dậy. Hạnh đưa tay xoa bụng mình, toan rời đi, nhưng chiếc điện thoại vang lên âm báo tin nhắn. Anh biết anh có lỗi, nhưng vì tương lai của chúng ta, em cố gắng lên, anh yêu em. Tình mẫu tử chợt tan biến như sương sớm. Những cơn đau ê buốt từ thân xác mình khiến Hạnh nhăn nhó. Nước mắt Hạnh cứ tuôn rơi mỗi lúc cô cảm nhận thứ dụng cụ sắc lạnh đó đang ở trong cơ thể mình. Nó dường như hút lấy hơi ấm của sinh linh bé nhỏ kia, và nó hút trọn cả cơ hội làm mẹ của Hạnh. Cô cảm thấy cơ thể dần mềm nhũn và tay chân không còn có thể gồng cứng được nữa. Bước ra khỏi nơi rùng rợn ấy, Hạnh trở về với căn phòng trọ quen thuộc của mình. Cô uể oải cởi chiếc áo khoác rồi quăng nhẹ vào góc giường. Vật gì đó từ chiếc áo lại rơi xuống sàn nhà. Lần này Hạnh chẳng buồn ngó đến hay hốt hoảng nhặt đem cất. Cô nằm thu mình trên chiếc giường cùng với những cơn đau đang dần ập tới vì thuốc tê đang dần hết. Trong cơn đau tỉ tê ấy, Hạnh thiếp đi trong dòng nước mắt. Hạnh ơi, mở cửa cho anh. Tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi quen thuộc làm Hạnh tỉnh giấc. Em sao rồi? Có mệt lắm không? Anh... Chưa đợi Đạt nói hết câu, Hạnh ôm lấy anh và òa khóc. Anh xin lỗi, vì anh mà em phải hy sinh nhiều. Sau này kết hôn, anh sẽ bù đắp cho em. Đạt vỗ về Hạnh bằng những lời mật ngọt như lúc mới quen nhau. Tiếng khóc của Hạnh cũng dần nhỏ lại dưới cái ôm đầy ấm áp và những lời vỗ về êm dịu của Đạt. Anh dìu cô đến bên giường và bắt đầu lấy bịch cháo còn nóng hổi treo ngoài xe vào rồi đút cho Hạnh ăn. Từng thìa cháo ấm nóng Hạnh nuốt, dường như đánh tan đi cảm giác ê buốt lạnh lẽo mà cô chịu đựng cả ngày trời. Sau khi Hạnh ăn xong, Đạt đặt cô ngồi tựa vào đầu giường. Anh bắt đầu dọn dẹp căn phòng nhỏ của Hạnh, rồi chuẩn bị nước ấm, khăn lau sẵn cho cô tiện sử dụng. Cái dây gì đây em? Đạt vừa hỏi vừa cầm sợi dây đã rơi ra từ áo Hạnh lúc nãy. Cái đó là tràng chuỗi bên đạo em. Bây giờ em cũng không có tư cách để giữ nó nữa. Nói xong, cô chợt nhắm nghiền mắt lại. Đã không nói gì thêm vì gia đình anh không đồng ý cho anh theo đạo. Anh lặng lẽ đặt tràng chuỗi vào một góc bàn. Đến cả đứa con của mình anh còn không thấy quan trọng, huống gì chỉ là một sợi dây của đạo mà anh không muốn theo. Đạt trở lại bên giường với Hạnh, anh khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt đã tràn từ khóe mi của cô. Đêm dần buông, tiếng thúc thích của Hạnh cũng dần chìm vào thinh lặng. Cô ngủ thiếp đi trong vòng tay của Đạt. Sau bao nhiêu vất vả, dằn vặt với những quyết định đau đớn, Đạt và Hạnh đã kết hôn mặc cho sự cấm cản của gia đình cô. Hạnh không làm phép chuẩn, cũng không một liên hệ nào với giáo xứ quê nhà về việc kết hôn. Có lẽ Hạnh biết rằng việc trình bày ấy sẽ chẳng tới đâu khi không bên nào chịu nhường bên nào. Ngày Hạnh lên xe hoa, xung quanh cô không phải là ba mẹ hay anh chị em thân thích, mà chỉ có vài người bạn thời đại học. Hạnh cố giấu cảm xúc buồn tủi bằng chiếc mặt nạ với những nụ cười sượng trân. Đối với Hạnh, canh bạc này cô đã đặt cược hết vào Đạt mà chẳng giữ cho mình bất cứ điều gì. Những năm tháng mà Đạt hứa trước đó với Hạnh cũng diễn ra. Sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió, Hạnh cũng được thơm lây nhờ danh tiếng của chồng. Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ cuộc sống trải đầy hoa hồng của cô. Thế nhưng sau 3 năm kết hôn, Hạnh vẫn chưa mang thai lại được. Gia đình bên chồng nóng lòng muốn có đứa cháu nội đầu tiên nên cứ mãi giục hai vợ chồng cô. Cả hai chỉ biết cười trừ và trấn an bố mẹ bằng những câu quen thuộc: rồi sẽ có thôi mà. Dần già, câu nói ấy trở thành cái cớ cho sự gắt gỏng của bố mẹ chồng, đến nỗi cả hai không dám về thăm hay nhận điện thoại thường xuyên của họ. Sao mãi mà chúng ta chưa có con lại thế này? Bây giờ anh với em đã có mọi thứ, đứa bé ra đời bây giờ là thích hợp nhất rồi đó em. Đạt bắt đầu thấy nóng lòng trước hiện trạng này. Em cũng không biết anh ạ, hay ngày mai hai vợ chồng mình đi khám thử xem sao. Lời đề xuất của Hạnh khiến Đạt sững người.
5: đi khám á, anh có bị gì đâu mà khám.
3: Không phải em chê anh yếu đâu, biết đâu một trong hai chúng ta có vấn đề gì thì sao, nếu khám và chữa được có phải tốt hơn không, có gì đâu mà ngại.
5: Ừ thì anh thấy không thoải mái khi đến những nơi đó. Nhưng thôi, vì gia đình mình, anh sẽ đi với em.
3: Sự dịu dàng của Hạnh đã đặt đúng chỗ và khiến Đạt xuôi theo. Sáng hôm sau, cả hai cùng đến phòng khám với vẻ e dè. Hạnh đưa mắt nhìn quanh một lượt phòng khám. Đàn ông có, đàn bà có, đủ kiểu người thuộc nhiều độ tuổi. Nhưng điểm chung đều phản phất một nét đượm buồn trên khuôn mặt. Đâu đó, Hạnh thấy có cả những ánh mắt lóe lên chút hy vọng khi nhận kết quả khám. Đạt ngồi cạnh Hạnh một cách im ắng đến lạ thường. Chút gì đó căng thẳng trên khuôn mặt của Đạt khiến Hạnh cảm thấy chạnh lòng. Vốn dĩ cả hai vợ chồng đã từng có con, thế nhưng vì một quyết định nhất thời, đứa bé không thể chào đời. Giờ đây cả hai lại cùng ngồi nơi phòng khám này để tìm cách có con. Từng người vào khám rồi lại trở về phòng chờ, trong nỗi thấp thỏm mong chờ.
5: Nếu em không thể mang thai nữa thì sao hả anh?
3: Hạnh nói một cách nhỏ nhẹ, đủ để Đạt nghe thấy.
5: Sao lại không thể? Em phải hy vọng nhiều vào chứ. Chúng ta còn trẻ khỏe, còn có nhiều tiền mà, kiểu gì chả xử lý được.
3: Đạt nói, nhưng không nhìn vào đôi mắt đang rưng rưng của Hạnh.
5: Em sợ do hồi trước.
4: Em thôi mấy cái suy nghĩ vớ va vớ vẩn đó đi, xác suất đó thấp lắm, còn chưa tới 1% mà. Chắc 1.000 người mới có 2 hay 3 người bị thôi. Chúng ta không đen đuổi như thế đâu.
3: Cách trả lời đầy lý trí khiến Hạnh yên tâm được đôi chút. Sau một lát chờ đợi, cả hai cũng nhận lại được kết quả. Đạt mỉm cười mãn nguyện khi thấy các dấu hiệu kiểm tra đều bình thường, đúng như những gì anh nghĩ.
4: Em xem này, anh nói có sai đâu.
3: Đạt hí hửng khoe với vợ. Đáp lời Đạt chỉ là một sự im lặng của Hạnh. Đôi tay Hạnh đang run lên, hai giọt nước mắt chảy lã chả, rớt rơi trên tờ giấy kết quả. Hạnh không tin vào mắt mình khi thấy cô thuộc nhóm 1% mà Đạt vừa đề cập đến. Đạt cũng dần tắt nụ cười khi thấy biểu hiện của Hạnh cùng kết quả khám bệnh. Anh ngồi lặng, rồi khẽ ôm lấy bờ vai nhỏ đang run lên theo từng cơn nấc. Cả hai cùng ra về mà chẳng thể nói thêm được lời nào. Cả ngày hôm ấy, sự thinh lặng bao trùm tổ ấm của hai vợ chồng. Hạnh cứ ngồi thẫn thờ trước hiên nhà. Hạnh ngắm những đàn bướm vàng kéo nhau bay trong cái nắng đầu hè. Chúng dập dìu trong gió để vui với hương sắc của đất trời. Chúng vui khi có nhau, khi có bầy đàn. Nhìn lại mình, Hạnh tủi thân và hối hận. Chính Hạnh đã khước từ thiên chức làm mẹ vì danh vọng, sự nghiệp và tình yêu đối với Đạt. Giờ đây, sự hy sinh ấy lại trở nên một nhát dao chí mạng vào hôn nhân của cả hai vợ chồng. Nếu không có con, liệu nhà chồng có còn thương yêu, tôn trọng và chấp nhận Hạnh? Về phần Đạt, liệu khi anh đã có đủ mọi thứ nhưng thiếu đứa con thì hạnh phúc gia đình còn được bao lâu? Hàng loạt những chất vấn nảy lên trong lòng Hạnh khiến cô cảm thấy tuyệt vọng. Hạnh đứng dậy, khoác vội chiếc áo khoác rồi dắt xe ra cổng.
4: Em đi đâu đấy?
3: Đạt nhổm người dậy khi đang nằm đu đưa một cách vô định trên chiếc phỏng.
4: Em ra ngoài hóng gió một tí cho khuây khỏa. Có cần anh đi cùng không?
5: Không, em muốn đi một mình. Anh cứ nghĩ đi, em về ngay ấy mà.
3: Hạnh đi chậm chậm trên con đường quen thuộc. Cô không biết mình đang đi đâu và muốn đi đâu. Chỉ là Hạnh thèm cảm giác được hòa vào dòng người tấp nập để có cảm giác mình là một người bình thường. Chạy xe được một lát, Hạnh ghé vào hoa viên nơi ngập tràn một màu xanh êm dịu. Cô ngồi xuống ghế đá dưới một tán cây lớn. Hạnh ngắm nhìn những người đang sinh hoạt trong công viên này. Những cụ ông, cụ bà tản bộ với nhau. Những cô cậu thanh thiếu niên mới lớn đang vui vẻ trò chuyện trên bãi cỏ. và có cả những gia đình trẻ vui vẻ đang tập cho con mình lái chiếc xe đạp nhỏ xinh nữa. Nước mắt lại trào ra một cách vô thức khi Hạnh thấy cảnh tượng ấy. Nếu trước kia Hạnh giữ đứa bé lại, giờ này chắc có lẽ cô cũng đang tập tành cho con mình đạp xe như thế. Những ảo vọng được tạo nên từ nỗi hối tiếc, ân hận đó khiến Hạnh cảm thấy đau đớn, tự như một ảo ảnh trong làn sương sớm. Hạnh cứ đưa tay bắt lấy, nhưng cái cô giữ được chỉ là thinh không.
5: Cô ơi, mua cho con cái chong chóng được không?
3: Con bé vừa nói, vừa đưa ra cái chong chóng màu vàng ươm cho Hạnh.
5: Cô không...
3: Hạnh nói không nên lời, vì cơn uất nghẹn vẫn chưa tan hết.
5: Cô không có tiền hả? Mà sao cô lại khóc?
3: Con bé ngây ngô hỏi. Không phải, chỉ tại... Chưa kịp để Hạnh nói hết câu, con bé dúi vào tay cô chiếc chong chóng cùng một nụ cười tươi hơn dải nắng vàng đang chiếu xuyên qua các tán lá. Hạnh bất ngờ trước hành động của cô bé. Cô nghĩ con bé đang cố ép mình mua nên toan trả lại.
5: Con cho cô đấy, cô đừng khóc nữa nha. Con của cô sẽ buồn lắm khi thấy cô khóc đấy. Ở nhà, mỗi lần mẹ con khóc là con thấy không vui một chút nào.
3: Lời nói của cô bé dường như ngăn dòng nước mắt thôi rơi trên khuôn mặt sầu não của Hạnh. Cảm ơn con, nhưng cô không có con. Con cầm lại cái này đi. Vừa nói, Hạnh vừa đưa lại chiếc chong chóng cho cô bé.
5: Không, cô có con mà.
3: Con bé đưa tay chỉ về hướng nghĩa trang ở cuối đường rồi chạy đi mất, với chùm chong chóng đầy màu sắc trên tay. Mắt Hạnh mở to một cách đầy ngạc nhiên. Đó là nghĩa trang nơi cô đã chôn đứa con chưa được mở mắt thấy ánh mặt trời của mình. Hạnh run rẩy ngã khuỵu xuống khỏi ghế đá. Trái tim Hạnh nhói lên một cách đầy đau đớn. Trước khi đôi mắt dần khép lại, Hạnh thấy cánh chong chóng vàng ươm đang quay. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang trong không gian tĩnh lặng của một buổi sớm tinh mơ. Hạnh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả lớp áo mỏng mà Hạnh đã mang lúc đi ngủ. Bất giác, Hạnh đưa tay sờ soạng quanh mình. Tay cô dừng lại nơi bụng của mình, nơi nhịp đập của mầm sống bé nhỏ vẫn còn đập. Hạnh cảm nhận được những dòng chảy của sự sống vẫn đang lưu chuyển trong mình, trong đứa con đang thành hình trong dạ mình. Hạnh bật khóc thành tiếng.
5: Chỉ là mơ thôi.
3: Hạnh vừa nói, vừa cười một cách trìu mến, rồi ôm lấy bụng như ôm lấy nguồn sống của cô. Hạnh đưa tay để lấy chiếc điện thoại ở cạnh bàn, thì vô tình làm rơi rớt đi một vật gì đó nhẹ nhẹ. Dưới ánh sáng lờ mờ của điện thoại, Hạnh nhận ra đó là một chiếc chong chóng vàng. Bây giờ, Hạnh mới nhớ đó là chiếc chong chóng cô đã mua cho một cô bé khi cô đang cầu nguyện tại tượng đài Đức Mẹ trong khuôn viên nhà thờ. Hạnh từ từ nhặt chiếc chong chóng lên, rồi thổi nhẹ nhẹ cho nó quay. Niềm vui chợt trào dâng lên trong lòng Hạnh. Hạnh vội vã thay đồ, rồi theo tiếng chuông ngân mà đến nhà thờ. Hạnh bỏ lại lời đề nghị của Đạt, cùng viễn cảnh u tối lại trong giấc mơ ấy. Hạnh muốn đến nhà thờ để phó dâng sự sống đẹp tựa hy vọng ấy cho Chúa, cho Đức Mẹ. Nhờ đó, chính cô cũng được cứu rỗi.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.